singe na malenge sama kum se shutan kya tu chire chungwe chamri dan chepchi kasan chiyon lundin kane tirin jasa pubi nyin ki pewa lundin lirim ka jingsin shu yin ne zui tan lirim ka chachin dar nyingun jepki chachu chik tan kama ngane nyi par midem webki midem je chumin kya tan kilo sikton shibji shibju kaka jay gyu di sen ling shi